timbang Eva Datus. Mungkin sederhana lah, tapi ialah kita galakkan kepada semua pendengar kita, janganlah keluar je pola aktiviti dulu. Macam masih solo kan Syah, kan Syah? Okey, untuk pendengar-pendengar semua, okey, di Bintulu Syah, di Limbang Eva dan okey, untuk pendengar-pendengar semua, okey, di Bintulu Syah, di Limbang Eva

pencerahkan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pencerahan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Pendekatan Penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pencerahan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian

Report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah digumpul nuan, awak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah digumpul nuan, awak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah digumpul nuan, awak

culik atau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau. Kes culik atau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau. Kes culik atau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau.